ekoma nga ama Yesu bedo. Ifonyi wa mokaro wa neno ni Paul Dano. Paul Dini weng mabino. Temu duwa koping dit unyo kamoni pa Yesu Kristo malobani. Pien Yesu Kristo dilobabene. Bible wajo kon wakwano book mapadipadi matira ni Yesu Kristo bene luba. Unyo tiki tuwero. Luba uti tuwero weo meo ire. Wanena bene ini book mani yabo chura ngwen. Kid maki wari kare luba ipolo. Wanena ifuany mukarone. Kidong ini yabo chura meo beach. Wanena ni waro maki wari kare ki luba ni ipolo ni. Ene bene ki waro kare wode. Bien ruba uti tuwero weng. Utiyo meyo bot wode makwa dano. Dong awich wune gimo ke ken madano mati lobo kany mero. Tie Yesu Kristo. Ke cheri kok bot ruba pi gimo ke ken ruba nyuti Yesu Kristo. Dong awich ila nino chani ifonywa mukarne. Awaini ruba titibu nyuti chwin. Yesu Kristo ayo bino ikum machalo dano. Ena yo deno chan. Mawan madano ni, okara ki pera weng, okara ki jemi weng, madano karo ki ye. Owego wone o neno ni, ena yo pore mengolo kop. Owego book, Bible, maling wajani, wan weng wabi chung, inyim Yesu Kristo, inyim kombe mengolo kop, inyim Yesu Kristo. Pe wajchung inyim galomo, wajchung inyim Yesu Kristo, ineno mengolo kop. Ena yo bi ngolo kop, iwi dano weng. Dong pengo, en pira tek. Yan ni Pierre Ter Pierre name Yesu Kristo ayo bino karo ki jemi weng madano karo ki ye don in ma chala dana pe petie gi mo ke ken mai dwa wene a Yesu Kristo ini ni da kono ngo en bo karo ki ye o karo ki chan ma let o we ma ki kore ya taria pe balwa don gopa ma chatano bitere kare ini me akikini ene dit pa Yesu Kristo metemo vole lutino paloba ni Yesu Kristo petiki twero unyo twero ne piri jomo kene waini Yesu Kristo la nebi keken jomo kene metiki po Yesu Kristo chalo dana dana jomo diri mo kene mapadi padi gimeti gi ilo jomo kene bedak beru ditu loyo wa Yesu Kristo kun Bible maleng majane peti ngaro mo keken matwero o bot won mapet mapo karo ki bot wode ma ena ye Yesu Kristo ni. Petwero o bot ruba won kape karo ki bot Yesu Kristo ki for ruba. Waka wach ayab wang wakong gena chel mamitu wanyang tien. Anthony pol kare karuba mero kelo gimo mabe unyo latiche mamiro orne bot dano ne pol kare chatan mogori de megeo wera mi la bol mo wera dano wen niang wanen la bol machalo lunebi a kom palunebi kumbetini ke wajo in ngaro mo ni an la nebi yit dano wen tugu chuan tayara chara irafoya and ke wain an la kwatu nyo an la kwena nyo an la fuon dini olo dano bijuri. Piani, ikare me okaro, chatano chwalo, dano magiluonge ni lunebi, magu bino gutiu tich maraju, magu toro chwin dano, gufolo luogi dano, mo wero, watin watiri, polutino mati iot paloba. Kangaro mo waini en lunebi, lunebi lukopa, lunebi malukopa. And pegi ngeo ni eno ni teach pa chatan. Ento amiro wachini kom palu nebi kawa kwano ki buk pa jo epecho ni chaka ki chura mangwen apara chel mende kerewe ya apara dek waka kwan kong wajini mod ma eno meo maloba meo gen en umeo jomogo mebedo lukwena jomo kene mebere lutet lok paloba jomo kene gubet lutet lok mekwana mabe jomo kene lukwa
fonye jo mo kene me bele lo de long palaba mera lo nebi don bible maleng palaba me de ke wajne ni ya para ri wajne tich gi ubero me yopu jo palaba i tich gi me konyo dano dak me dongo kom kristo ni o wang ma wan duchu wadak achiel kini yewa ki ingeyo wot palaba ni yo ka wadak dano mo chwin ma wadon marom i kristo ma ena ye jami duchu upon ye te loke ni la kwena palaba la nibi palaba la kwat la fwony hallelujah dana bich enini maloba yero kero ki kanicha nini weng medongo kum kristo kita bible wajikere dong pe initam mi kaino la nibi moma la kopa voli chwenyo chwe chilo bao pe kwanyo ofis me nibi yo piane lu nibu chwere i luba pe lake loke be pe lake lu nibi mada maloba yo orgi food kitie ki foroba an ngeo pol kare dana waini a lu nebi malu gopa ena beru wachuni tie bene lufonye malu gopa tie bene bible wajo ipetero mario warga papetero mario chura mario tiana pare waini ento lu nebi malu gopa bene yam gunen ikendano kit meno bene lupuony malukopa gibi nen ikenwu gibi ke lupuony mogo mabat imong madwanyo dano kun gikwero la dit giwoko ma owilogi ento meno bimiyo gin kikomgi gibi lwenyo woko oyoryot telokani tie lupuonye malukopa bene pelu nebi kekena ye lukopa kay kwano buk pa jo Corin warga Mario ma Paul na kwena ucho yobar jo Corin chura para chien tiana para dek wajo ikum lu kwena bene ma lukupa wajo ne pian jo nu pe gen lu kwena kikume gen lu tich mwenye mwamu wajo waini pe gen lu kwena kikume gen lu tich magi bolo dano magi loke wago ginen chale lu kwena pa Kristo ginena nena cha lukwena te lukane gilu kwena malu gupa jo Galatia warga pa jo Galatia chura mario tiana ngwen waje kumu megu malu gupa bene umegi wa mati Kristo ena malu gilu gupa Bible waini umegi wa malu gupa bene tie waka kwan kong jo Korin chura mario tiana ngwen waini kariberu no tie jo mogo ma ikelo gi ikinwa mapekien umegu kikume mwenye mwama Bible wajo, waini pe gen omego kikome. Magi genjo magu bino karoto kit kuch. Ma watie kwede Kristo Yesu ka wek gulok wa wadok upi. Manyoni ni umegu malu gopa. Kita iwenye Bible wajo kere. Donka enini ka waneno imatayo piera rio ya mwen. Chura piera rio ya mwen. Tian piare wangwen. Yesu Krista ya itika wacho ne. Waini wa Kristo malu gopa benetie. Waka kwanko. Mataya piare wangwen. Tian piare wangwen. Chura piare wangwen. Tian piare wangwen. Wajani. Pian Kristo malu gopa. Kachiel kilu nebigu. Malu gopa. Gibi biru. Gibi nyutu la nyut. Kitiu jami. Matao. Wakilu enjo mapoli. Kakituero. Wakirwenye wa kijoma lo bao yer bene. Now Yesu Kristo tika waini ni luobi dano bebiyo ikara eni ni don mawati yeni ikara eni magikini. Magubo waini gen bene ge Kristo. Eno Yesu waini jo eno ni Kristo malukopa. Waini lu nebi malukopa bene gube biyo. An gube bitimu tao matao. Makalare gube ruwenye walutia na palaba. Kita uwenye Bible wajikere. Forma. Dong piere tek. Piani imatayo piari wangwen wachakon kitian madek. Lukwena pa Yesu lufonye mo kubiru bot Yesu chigu penye Yesu ni. Niti et bot wa. Lokman biti ma wene.
dok kit gin ang'o ma binyoto duogo ni kiagiki piny. Ci yecho odok iye ni odok iye bodgi ni ugwake ng'ate mo wek lwenyuo unyo ugwake pekivuolu. Pien jo mapol kibibino inyia magi wachi anaye a Kristo malobao yero. Ci gibimiyo jo mapol lweny wako dok bene ubi winyo pi mony kilok mayuero pi mony po wek kibukumu uto wako lirut. Pien kong miyero mano time entu no neno me agi kifut pere pien rok bilwen ki rok wadi kike bene bilwen kike wadi kikej bene biporo ilobo kiu yeng bi yeng lobo ikabedo mapol gen magi duchu gena ye chaki mete chan ma biporo ilobo don wangeyo ni kech uyenyen kidong lueny maketi ka lueny wari utika winyo luogi lueny matika timeki nini kon Amerika tika lueny jomoni jo Israeli tika lueny kijo Arabu ki lueny mapari pari mati ilobo Afrika weny uyenyen akendo winyo luogi uyenyen matika timeki ping mapari pari kiforo ba Bible wajo ni Yesu ayo wajo ni gen magi duchu gena ya chaki mete chan mabiporo ilogo manyoni ni achake la nyut ni ende chok dugo kiforo ba piano joni gupenye ni wachi wa la nyura ngo ma winyuru ni ende chok dugo unyo agiki pingdong chok chie chukami gikameno kiforo ba waneno bene manu fut kinyuale Yesu anyuale ni chatan beno chwale dana ne manu gitika luonge ni geni Kristo an gogoro luogi dano botki luogi dano ulogu gi kikopo manu gitika chato neni entu gin weng gi naogio an joma no tika lupo gini guketo weng kong wanen kong ibuk pa buk tich palukwena chura bich buk ma tich palukwena chura bich wachaki tian tiara dek uyang wen na ibuk palukwena kebira igine ibuk tich palukwena kebira kwano ne kay kwano chura ma bi chineno ne petero gi kilu kwana mugo ma pari pari no kimako gi ti gi kelu gi nyim lutela pia neno pegi meti lutela lu farisayo no pegi meti gu beta tito jiri ni Yesu Kristo to chuche ena yelala ena ye Kristo pia neno tu lok eno ni no gen pegi meti dano ujol ti gu mako petero kilu kwana maduong ti gi kelu gi no gi mero nako gi on ento waneno ki itian piara dek wengwen kanyo waka kwan kong wajene ento la pari chayo mo ma ilukiko manye gamaliel la punchik madano duju giwaro wa malo chiu chiko ni kong bichwal giwaro ikara manok ka wajabot jo muchoke ni jo Israeli be ukwake igin ma utimo ikum joman pian yang chon ikare cha te yuda meno la cho mano nye te yuda utuch chiu mi ne kene ni en e dana madit kijo mogo magiromo kamia chel kamia ngwen guripe te loke ni dana mia ngwen guripe gul chao lubu ko la cho ene te yuda ni pian eno katini ene dana madit guripe kwere ento ginero waro kijo magulo betuchu kuket wata piara de khabir wayne dohe ngeye la cho magluoni juda mala galilaya piara tekni ngeni yesu benano ga wonne yosefu gi galilaya dohutuch iyo ikare mekwano weldano kawi upo ke kwano buk pa Matayo chura Mario ke kwani tiyo ke buk pa Luka chura Mario bene ke kwani tiyo ibi ngeyo ni won Yesu kimen Yesu la tela me kare eno ni mano nye chijar umi ruka machal unyo chik ni mera ke kwan dano weng mano ti ke eno ni ke meroma ni piano kare eno ni
tela pa rob tu pa jo Roma. Ti la tela ma tuyot ruot me Roma ma nye chi jar ni o me o rup cha ni mer ki kwan dano weng ma ti te ke pa Roma. Te lo kene ano me o chek ni dano weng o mero kutaka char gi. Wego won Yesu ki min Yesu kar eno Yesu fu la tino nyo baby. Ku a ki duwa o bichan e Nazareth. Bethlehem kama ki nyuale Yesu ki ye ichara gi manu ti Galilaya piano mire no ki kwan dana weng kit maga mente me Uganda o kwano dana weng chochoke eni kare eni enge wain lecho eni manye yuda ni utuch kere chi utero jo mu kene magilube en beno ta te lokani ki nego jo magilube ni bene go ker wakata ki foruba te lokani mano Yesu fut ki nyuala nyuala bena chetan bo ridu mege don pire tek ni nge tin ni tak di mo ke ken ma be malu ba melo kelu ne kiri bot yen ma chalo ngara chele unyo kiri bot dana ma chalo loak chetan bo ridu mege al nyuago lo ki luogi lu tienu palo ba ikare mano gitika chero ikare me nyom malengi an maduong nge ku wacha ni neno magi moko tamgi ni don ku bunyumo ngatu moni chatano choyo keny machon ne weng yuago go kelo gi an gen weng gi mero nyom pian ni chatan pe meti ini don ini mero palo ba pe meti i nyom ngati enu ni malo ba yugo pi ini an chamo kene chatan ben ridu jemi mogo me kwanyo chamo kene waki kanicha malo ba yugo ni omere beri ye don yeni ngaro mo biro mere waje lo mo matiri e kono e ai chero kuno ka kenya ye ni gonye ni tiye kuno ruba yo kili kanije anani don ka fu ini tiye itiye ken jo eroma ngaro mo ke ken ko waje lo mo ke ken e kono ya o ki kanije ni amero waje ni fuliti baby onyo amero wa wil ko ri mani malu teno nyo gi noro ne warwa ka dogi beta noto ne Biyane kalo ba yo kelika nicha, wek lo ba yo kwenye. Pe wek lo pa dano nyongaro mo ke kiano kwenye, ki kama lo ba o ukerini beriye. Biyane, jemi weng may bitimi ot pa lo ba, lo ba ye o bitwaka. Pe dano, ano bitwaka, ibi no moti ke chere polo. Pi jemi may bere katimo ne kany, may timo pike ba Yesu Kristo. Pe wek lo ka dano ruenyi. Pe wek cha dano rin. Mege ikuni. Kiforba. Kifuwa Yesu Kristo. Dong machale le tien palo ba. Pire tek ni. Woti. Inilare. Miro loke. Pire tek ni. Umiri dire chok. Kilo ba. Umiri dire chok. Kilok palo ba. Pien ni kare eni matika bine ya nyimi. Dano maduong. Gubi ruenyi. Pien ni. Pegi ngeo. Lok palo ba. Pegi ti chok kilo ba. Dongi chako dire chok ini. Pire tek ni beti ka kwan no Bible. Kwan Bible lok palo ba. Kwan chura chiel jui. Chaki ke nyukong. Chaki chura chiel jui. Wek lok palo ba be chok bori. Wek Bible liu bedle remi ma pire tek loyo. Bien ni kai kwano kita Yesu Kristo ayo wajo. Ibuk pamatayo biari wangwan. Yesu Kristo wajo ni. Nelu nebi malugopa wa Kristo malugopa kubeberu tiye karane. Kajo mawinyu kwena. Nelu mawaka. Karame pe karangech lecho omo bereka wot. Bot wak jirani ka Kenya. Lobo Kenya ma jirani waki yung kunyao ne. Mono lora yewiyo mabojo. Rokeo chalo Yesu. Ano bereka warikin bing ni ene Yesu Kristo. Ano bereka timu tau. Madon adada. Don madon. An luogi dano yon. Ilobo Kenya eni kubira lobo kare. Pekaro maka riyo adega ngej. An watika nana ni gitika nyote maduong. Kile la cho mani ti pingbe ka e. Uganda ka e. No ake yung bunyoro ka e. No luongi ni ane Kristo. Eno mano tawa puche. Kiforo ba. Don watika nana ni. Satano yoro chwa lo joneo. Lu Kristo malo gopa. An gitika bine ya kina wakany. Bible wae ni uno gitie chon. Bedak gubi beru tiye kare ni mek gikini. Donka pe chok ki lok palo ba.
Yesu Kristo ayo waini joni gubu bieno gubu timo taon mogo madon ma ubirwenyo wa luteno paluban. An angeyo luteno paluban ma kiri wachi gitin kon gik waji kidogi negilare ni. Kiri wachi gitin ni ngaramon uchang kilego biyaranyi Yesu Kristo uchang ki selim, uchang ki kansa. Dino dit dit mama chake nini. Telo kene iwigi kenyu kansa dit yes kansa dit lo yesu unyo tuo mamua ni silim ni dit lo yesu donwa ka wetini kaki moi wi kenyu dit lo yesu pebi nena dit pa yesu kuoni kiforwa pebi nena dit pa yesu kristo kuoni kafut gi mo ke wi kenyu ma dit lo yesu kristo telo kene jo chane mago bino kitao mogo chane ni gitwero volo yen fudi Jene lokwa Yesu Kristo fupo nget uchwenye kuni. Fupo donye tut ikuni. Kifo Yesu Kristo. Kifo ruba. Don fony matin. Amiro yapu wangwa. Wakwa niang. Pengo tie jomu kenema. Kale di baloba amada. Utimu taon. Kube kwero. Kago winye ni ee. Lakwat mwono lego pingaro mwono chuchang. Ulego pingala ngolo mwono chuworo. Ulego. Pile towa wang mwani chu neno. Kupi pie mo. Entu kajo enima Yesu Kristo wayo ni lu Kristo malugopani. Unyo lumnebi malugopani. Kagu bieno an kagu chako di mutao. Enjo enu ni kun gilu tiano palobani. Gubi ye en Kristo yao malugopani. Unyo en lumnebi malugopani. Amita titu upengo. Jomu kene tiye kamen. Kwa mwa chaki buk pa matayo. Kuto ti buk pa matayo. Chura mea bichi. Alego ni ketiki chawa, ketiki Bible, ama leng baloba. Chere kwan, bukma matayo yon chora ma picho wany. Biko njime niyang, meyapu wany. Ngomano Yesu Kristo tika wajne tutwale, lokma kwa wako ma kikiping. Chila nyut mogo maduanta ma Yesu Kristo wanyo. Ma ubeberu tiye, madong mo kende tika timeo ikara enene. Di matayo chora ma picho yan piyarewa bich. Yesu Kristo medeke wajne nen. Dong atiako tiro bot uchon. Tala kone ya wachi wadong. Kache gibi wajibotu ni. Nen. Entie tim kuja. Anga amatie tim kuja. Meno en Kristo ya malugopani. Unyolu nebi malugopani. Kangaro mo bino wajibotu. Yesu tika wajineni. Kangaro mo bino wajibotu ni. Nen. Entie tim kuja. Pe uchet kuno. Unyoni. Tie kichira ot. Iye. Pe uye. Kiforba. Yesu Kristo mette ki wajan yutien biare wa biare ni. Kit machala lukot. Kita macalo Lord God kium tungo porcheng ciwil men menyuping wayo tung porcheng dua pa wood padano bene bibel kit meno telo kani kiri nena Lord God mil mil kere mati ko mil kium kain ngaju cara wayo kujane Yesus Kristus ya wane endu guna berak pin adu ora ngape bingeu tu forma dong ada kucian tu phone matiat matian Pengo Yesu Kristo waini tie jomogoma mati ot paloba gubirweny kigopa kitao ma dana magubino lu Kristo malugopa unyolu ne malugopa magubino kubitio mtao maduong gubirweny dong wachak kwanwa ni Bible wachak wano kwanwa ki warga pa John Machel chura ma ngwen tiana ngwen mawayo ni Lutino na, wun litino paluba, don utiago loyo giwaka. Bien ngat matie iuni dit karo ngat matie ilogo. Jo meno gin dano me logo. En mumio gin magiloko, en mumio gin magiloko ubedu me lobo. Lobo bene winyugi. Wan jo paluba, ngat mange luba winyo lokwa. Ento ngat mape en dano paloba pe winyo lokwa. Meno aye gen mameo wa ngeyo poko chwin me da ki chwin me gopa. Kiforba. Meno aye wera wa ngeyo kit me poko chwin me da ki chwin me gopa. Don wera wachi wutin. Ne chwin me gopa eno ni Eno wero, luogi dano wa mogo mati ot paloba. Kagi mo keken me ada,
palo pao bielo. Pego biye, gobi lipa lipa ingere, kidi kune ano tao ke wangi. Magi ngeo ni la ticha lobao yoti mutao eoni. Angate eoni la ticha lobao lege jing yesu, uchang, unyo tao mono teme nyim yesu. Pego biye, kidi te mwachi gini ni, pego biye, tiani gitiki chwin megopa. An twin eoni bene, donyo waikuwa wa machalo dana dana. An neno, ikuona ikare, kikare. Luogi, dano, mano, kagien mabeo bino. Gikwero gina be eno niyo. Wanen kong kachalo wei makwaro machalo nyom. Ma lutino paloba. Kangat maloba yo oro. Unyo ngat mape malolo bao yobo pi ngati eno ni kikwero ngati eno ni eno gimero me gimoni chani marache and mano atika dono chumuya pia ni na neno anyira lutina anyira mapeja tita makit gibejo gi ake gang mapejo mukene bene awa ki gang mangeyo Kristo Yesu enti nuni awobe mag anyira eno ni ripeket ki Hey, neno kira wobe eno ni. An en marach eno ni ene mero ni. En makira rachi bad boy nini ene en mero. Ana wobe mabe mamaro Kristo. Unyola cho mabe mamaro Kristo bino. An kekwero. An aneno bene ko oe nyom. Kangat mabe malubao yobe eno ni. Chwin eno me gopa eno mabiri idano eno ni. Tuku kwero gimoke ken mabe.